Radio Stråker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Stråker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Gamla Nordsjön som svallar och brusar under vindarnas växlande gång. Sedan urminnes tider oss tjusar din betagande rytmiska sång. Och jag känner hur

bädda bland fången dess grav. Men det är skönt när man får lätta ankar och sticka ut på böljorna det blå. När vi passerar dagers bankar från fiskeflottan.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Så har det då äntligen blivit dags för Hasse på skäret. Ett program med verbala slingerbultar och musikaliska anekdoter. Vid mikrofonen hör vi badmästaren i Österskär, Hasse Landström. Programmet sänds i Radio Österåker på frekvensen 103,7. Då lämnar vi över till Hasse på skäret och Studio 3. Mycket nöje! Programmet presenteras av munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. munskänkarna.se

Det var Hi Lily, Hi Lou med The Shanes som inledde veckans program. Jag tyckte Shanes var bra, så vi fortsätter med en låt till med dem. Cara Mia. Som vanligt kände jag mycket varmt välkommen till Hasse på skäret. Nu kör vi!

0: Veckans citat. Här kommer ytterligare ett citat fast i modernare tappning. Ju fler kockar, desto större fackförening. Vi tar och lyssnar på den svenska kocken ur Mupparna. Och så låter vi Marianne Kock sjunga Sommarsol och sommarvind.
1: Wait a minute, it's enough, stop, curtain, cut!

Idag, onsdagen den 26 augusti, har Östen namnsdag. Grattis! Mansnamnet Östen är av gammalt fornnordiskt ursprung. Fornvästnordiska Eystein, norska Öystein. Namnet är bildat av ett ord som troligtvis kommer av auja, som betyder lycka, och ordet sten. På runstenar kan man finna namnet med skrivningen Eystein. En gammal sagokung av ynglingaätten lär ha haft detta namn, och en annan sådan kung med osäker historisk förankring var Östen Bell, Östen Illråda. Namnet var ovanligt före slutet på 1800-talet, då det liksom många andra nordiska namn kom i ropet. Mest populärt var namnet under första halvan av 1900-talet. Namnets placering i almanackan, 26 augusti, hör till de lustigheter som 1901 års namnkommitté på vissa ställen kostade på sig. Föregångaren på detta datum var påven Sefirinus, vars namn kommer av ordet sefir, som betyder västanvind. Namnet Östen har dock ingen med vädersträck att göra. Namnet infördes på dagens datum 1901 och har funnits där sedan dess. Vi låter namnstadskillen Östen Warnerbring roa oss. Glöm ej bort, det finns rosor. Känner du någon Östen du vill gratta lite extra, ska du få tipsa mig. I början av hösten, vi hurrar för Östen.

och går på. Och som tror att lyckan sitter i en värld av guld och glitter, vandra på.

Den 26 augusti 1931 kunde man i Dagens Nyheter läsa följande notis under rubriken Du gamla, du fria. I en nattspårvagn mellan Tegelbacken och Haga uppstod då igår två herrar, tog och högtidligt av sig hattarna och uppstämde Du gamla, du fria. När de hunnit till Fjällhöga kom konduktören. Sedan blev det tyst igen. Vi tar väl och lyssnar på Du gamla, du fria.

Den 26 augusti 1934 kunde man i Dagens Nyheter läsa följande notis under rubriken "Inte ska väl jag böta?" På lördagen var det en, åtminstone av titel och utseende att döma, fin gammal herre som stod inför polisdomaren. Anledningen var kuriös nog. Den gamle herren hade en afton varit ute och promenerat i Kungsträdgården och därunder stött på ett sällskap bestående av flottister och flickor som, enligt den gamle herrens berättelse, varit så fula i mun att han stannat och läxat upp dem riktigt ordentligt. Och se, flottisterna hade skämts och gått sin väg, men flickorna hade stannat kvar och munhuggits med den gamle herren, och när de fått honom riktigt ordentligt uppretad, så att han, kanske i lite väl drastiska ordalag, det medgav han själv, läxat upp dem i flera vittnens närvaro, hade de gått efter polis som inte hade annat att göra än att anteckna honom, som ingripit i sedlighetens och ordentlighetens intresse. Polisdomaren såg en smula brydd ut, men så sade han att den gamle herrn, efter den bevisning som fanns, skulle få böta 10 kronor för förargelseväckande beteende. Flickornas fula språk fanns det nämligen inga vittnen till. Det var en mycket förvånad gammal herre som lämnade polisdomstolen. "Inte ska väl jag böta, herr domare," var det sista han sa innan han lämnade platsen framför skranket. "Det måste vara något fel i systemet. Det måste jag bestämt klaga på hos hovrätten." Pernilla på polisen. Hoja!

Den 26 augusti 1935 kunde man i Dagens Nyheter läsa följande notis under rubriken Loch Ness-odjuret är två. Loch Ness-odjurets gåta är löst. Den holländske zoologen greve Bentinck, som rest till Inverness enkom för ändamålet, har löst den. Det är ett däggdjur av samma kategori som sjölejonet och sjöelefanten, men försett med långa, fenliknande ben, säger han till en London-tidning och tillägger. Det tycks för övrigt vara två stycken i Loch Ness, troligen hane och hona. De lever av fisk, men det är inte uteslutet att det nattetid går upp på land och förse sig med får eller getter till omväxling i dieten. Det sista yttrandet beror på att man satt bortsprungna får i samband med storsjödjuret, vilket ansetts väl fantastiskt, men alltså inte är det. The Loch Ness Monster, The Fawn Squad.

Den 26 augusti 1944 tågar Charles de Gaulle in i Paris med amerikanska soldater efter att ha bott i exil i London under den nazityska ockupationen. Vid Place de la Concorde blir de beskjutna, men i stadshuset proklamerar han fortsättningen på Frankrikes tredje republik. Sous le ciel de Paris, Edith Piaf.

Den 26 augusti 1969 spelar Birmingham-gruppen Earth på Banklands Youth Club i Workington och tillkännager inför publiken att de nu byter namn till Black Sabbath. Detta går i linje med den nya signaturlåt de har skrivit som också heter Black Sabbath, influerad av skräckfilmer och okultism. Med namnbytet följer ett skifte mot tyngre och mörkare musik och vad som i framtiden ska kallas heavy metal. Vi tar och lyssnar på Black Sabbath gånger 2.

Den 26 augusti 1978 väljs Albino Luciani till påve, 65 år gammal, och tar namnet Johannes Paulus den förste. Den förste påven med dubbelnamn. Dessa har han tagit från sina närmaste föregångare, Johannes den 23 och Paulus den 6. 33 dagar senare hittas han död i sin säng, troligen efter en hjärtattack, vilket inte är något rekord. Hela 10 tidigare påvar han verka ännu kortare, senast Leo den 11, påve i 27 dagar 1605. Han efterträds av den andra påven med dubbelnamn, Johannes Paulus den andre. Oh mein Papa, Arne Lambert.

0: Du lyssnar på Radio Österåker på frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Vill du komma i kontakt med programmet för att önska en skiva eller gratta någon på födelsedagen kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com.
1: Det har Helena Jernberg gjort och hon vill väldigt gärna höra Breaking Up Is Hard To Do med Nils Sedaka. Självklart Helena, den kommer här.

Alla hundars dag firas den 26 augusti varje år. Det är en temadag skapad för att fira våra fyrbenta vänner och uppmärksamma hundars betydelse i samhället. Syftet är att hylla sällskapshundar, tjänstehundar och brukshundar samt belysa hundars välmående. Tips: ge din hund en säker hundglass eller ge en favoritleksak. Och gå en extra härlig runda i naturen. Sov lilla Totte, Hasse och Tage.

0: 哎，你这是怎么了？说呀。
1: Den officiella jämställdhetsdagen infaller den 26 augusti varje år. Syftet med dagen är att öka medvetenheten om de utmaningar och ojämlikheter som finns mellan könen samt uppmärksamma det arbete som görs för att bygga bort ojämställdhet. Datumet härstammar från USA:s Women's Equality Day som firar minnet av att kvinnor fick rösträtt där den 26 augusti 1920. I Finland firas jämställdhetsdagen den 19 mars, vilket även är Minna Kant-dagen. Många svenska kommuner och myndigheter använder dagen för att lyfta lokala jämställdhetsfrågor. Röda kapellet. Duba duba jämlikhet. Hejsan gänget, är ni klara? Ja, jajamensan, pappa!

Lördagen den 19 september startar elitserien med full omgång. Och jag har ju börjat spela upp elitserielagens kampsånger. Den här veckan har vi kommit fram till Frölunda. Och Frölunda tar i premiären hemma emot Växjö.

0: Hej, jag heter Lili från Lili och Sussi. Och jag lyssnar på Radio Österåker varenda dag.
1: Dagens samtalsämne är ju matchen mot Tyskland i fotboll. Vi har en av spelarna här. Det är Malte Plösen Lindemann, son till gamle Valfrid Kängan Lindemann. Välkommen hit.
2: Tack så.
1: Hur var matchen egentligen? Jag hann aldrig se den.
2: Ja, det var lite ruffligt här och var, men det klarade sig. Vi gick ut starkt. Öl. Och sen började matchen. Det var mycket tyskar där. Och de skrek ju sin grej där. Det var ju inte vanlig fotboll vi spelade där. Det var fussball. Fussball heter det.
1: Ja. Hur går det till då?
2: Ja, det är nästan samma fast de har vita skjortor och svarta brallor. Vi har gula skjortor och blåa brallor. Fast jag är färgblind, men jag känner det på tyget.
1: På dem också?
2: Ja. Jag känner det på tyget.

0: Det är en spelare som heter Tyget som jag är med. Tyget Bengtsson, jag känner det på honom, så är det gult här. Mm. Det är blått, svarar han. Han är nämligen också färgblind, men jag vet, han är gulblå färgblind, så när han säger blått, då menar han gult. Ja, det kan vara så. Ja, man fick springa och knata, springa och knata. Fotbollsspelarna i Tyskland är svåra. De spelar med märkt boll. De hade några prickar på den här. Ursan, bursan, sa vi. Men jag rusade fram, va?
1: Vad är det för fördel med att ha märkt boll då?
0: Vad fan ska jag veta det? Det var tyskarna som hade märkt det. Jag märkte inget. I alla fall. Nej, jag märkte inget. Jag bara sprang på där. Då plötsligt hörde jag någon som flåsade mig i nacken.
1: Ja.
0: Det var en älg.
1: Ja. Var det en älg?
0: Herregud, jag hade sprungit för långt. Jag var ute på Korfürsten där, men det var det kanske.
1: Finns det älgar där?
0: På Korfürsten där?
1: Ja.
0: Om det finns älgar?
1: Ja.
0: Nej, det kan inte ha varit en älg. Det var nog antagligen Korfürsten själv som handlade på mig där. No, no, no. Jag sprang väl tillbaks till de vita linjerna av den härliga sporten. Då började de kasta flaskor.
1: På er?
0: På oss, ja. Det var ju hemskt. Vi kunde ju knappt fånga dem, så fort kom dem. En mindre halsade dem i språnget. Nu i alla fall, matchen lyfte vidare ganska glatt och trevligt. Mot slutet kom vi på en krigslist. Vi vände tröjorna bak och fram, så trodde tyskarna att vi gick hem. Ja. Då passade Kurre Hamrin på att lägga ett mål, och så var det 1-1, och sen åkte jag hem, och sedan blev jag bjuden på te av Tyra.
1: Och vadå?
0: Jag blev bjuden på te av Tyra. Jag har en fest med som heter Tyra.
1: Aha.
0: Nej, jag har fyra som heter Tyra.
1: Fyra.
0: Men det är en som heter Svea. I alla fall, jag har blivit vegetarian. Ja, man måste leva rent. Jag dricker bara te. Bara te, jämnt, jämnt, jämnt. Och så bollar jag med bollen och tar den på engelskan. Hon som heter Tyra alltså. Ja, i alla fall, nej, vad var det vi var? Jo, jag har just fått en skenanställning. Ja, det är ju så med oss fotbollsspelare att vi måste upprätthålla en anställning av något slag.
1: Mm.
0: Själv har jag fått anställning på posten. Ja.
1: På posten?
0: Ja, som rekommenderad. Jag bara sitter där och rekommenderar brev. Va? Och det kommer någon så här, det här brevet, jag ska göra med det, ja. Ja, det här brevet kan jag verkligen rekommendera, säger jag. Och så, och till vinst.
2: Det var fotbollsspelare Malte Plösen Lindemann. För drygt 100 år sedan talade hela Sverige om den olympiska fotbollen. Det svenska lagets framfart slog världen med häpnad, men de föll i semifinalen. Här ser jag tillbaka på olympiska spelen i Paris 1924, när proffsen skulle vara friska och glada amatörer. Vid pingst 1924 besökte Stockholm av prins regenten av Abyssinien, hans majestät Ras Tafari, senare kejsare under namnet Haile Selassie, och inom rastafarianismen ansedd som den återfödde messias. Han, lite överraskande, ställde upp i en annons för läkeroltabletter samt att i en intervju för Dagens Nyheter förklara att svenskarna var ett präktigt folk, lugna, stolta och sympatiska. Men när reporten förde den olympiska fotbollsmatchen på tal fick han ingen respons. Prinsen, meddelade i DN-artikeln, skakar oförstående på huvudet. Man hör besvikelsen i journalistens röst. Den olympiska fotbollen var ju trots allt vad hela Sverige talade om under dessa dagar. Människor köade utanför telegrafkontor och tidningsredaktioner för att få höra hur det gått för det svenska fotbollslandslaget i Paris. Det rapporterades att till och med ecklesiastikministern, den glödande högermannen och nationalisten Sam Claesson, under det pågående nordiska författarmötet i Stockholm hade skickat ut en deltagare för att ta reda på resultatet i en av matcherna. Man hade ju inte väntat intresse på den kanten, utropade artikelförfattaren. Vi är svenska fotbollsgrabbar. Ronny Hellström.

Edström ut på högerkanten till Kindvall och Edström skarvar igen att springa på för Kindvall, stöter bakåt till Benno Magnusson. Benno kan spela gran om han snor sig när han tar ner den istället. Och så kommer inlägget, kommer där in mot Edström som rusar fram. Och där är Ralf och nickar förbi målvakten och där är gran och skjuter i mål!

0: Olympiaden i Paris 1924 minns vi idag för en film där några engelska löpare ses springa i vattenbrynet till grandios musik. Men fastän det är svårt att se framför sig Sigge Lindberg, Putte Kock och Perra Kaufelt röra sig i slow motion till Syntslinger och Vangelis, var detta verkligen ett triumfens ögonblick för dem och för Sverige. Numera är herrfotboll ingen framträdande olympisk sport, men år 1924 var varken världsmästerskap eller europamästerskap uppfunna. Olympiaden var den stora internationella turneringen. För svensk del tyvärr dessutom en återkommande traumatisk händelse. Alla svenska deltaganden 1908 i London, 1912 i Stockholm och 1920 i Antwerpen hade slutat i penibla fiaskon. Det var svårt att ta ut ett landslag i en nation där de geografiska avstånden fortfarande hade stor betydelse och de regionala motsättningarna spelade roll. Göteborgare och stockholmare passade ogärna till varandra, och att det numera fanns även skåningar med i bilden förenklade inte saken. Svenska fotbollförbundets härsklystne ordförande Anton Johansson förkunnade vid ett tillfälle att göteborgare inte var riktiga svenskar. Landslagets unge högerytter, AIK-aren Putte Kock, berättade efteråt att han före OS skrivit anonyma insändare i tidningarna för att få landslagsledningen att ta ut fler lagkamrater. Till det kom dilemmat som hela idrottsvärlden brottades med år 1924. I triumfens ögonblick blir huvudpersonen, den Cambridge-studerande löparen Harold Abrahams, uppkallad till det anrika universitetets styresmän och förebrådd för att han anlitat en professionell tränare. Det är ett smaklöst brott mot den gentlemannens anda i vilken idrotten ska utövas. Den sanne amatören uppfattade varje form av ekonomisk inblandning i idrottandet som tarvlig professionalism. Dit räknades också sådana icke-direkta former som ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Fotbollsjassen, Elof Arle.
1: Heja grabbar och gå på, första mål vi väntar på. Då lägg fram en liten passning och sätt fram en liten tå. Så en stickare till Gran, se till Anke, se Anton. Det är grabben som kan spela, han är bästa man på plan. Titta Lillis vilken vrick, sen till Svenne med en nick. Och så över med en till Olle så att han får skjuta prick. Heja Olle, frist humör, första målet nu du gör. Vilken osis, den gick utanför. När det skulle varit en annan som har fått en sådan boll, då hade våra grabbar lett med 8-9-0. En annan la jag för att man jämt fick lira back. Annars hade jag varit Sveriges David Jack. Sånt lira är på plan, det är ju ren skandal. När tacka vet jag hördes väl då Arsenal. Nu våra hans igen, här finns ju inte en som kan spela fotboll. Hej då, vilken rykande kanon, ja den smakar knuttekron. Det är riktigt, det är mina tag i pysen en lektion. Dribbla av en som en skott och ta fram ditt ögonmått. Och så lägger du en smygare direkt, har du förstått. Titta Bunke, vilken kiss, en markare precis. Har du sett så han broderar liksom Pära i Paris. Heja Lennart och gå på, nu så ringer det ändå. Rakt i stolpen, vilken osis då. När det skulle varit en annan som gjort sådant genombrott och stått så väl placerad, du förstår ju vilket skott. Det hade bara visslat om vi nätet någonstans. Målman hade faktiskt aldrig haft någon chans. Jag ser på Acke nu, jämt så schabblar han. Och ser nu passa klotis vid till linjen man. Nu var du igen, här finns ju inte en som kan spela fotboll. Nej men Gurra, nej men Ack, har du börjat spela back? Tänk han rusa och tog pärlan framför höger ytterns klack. Han kan klistra, jojo väl. Bravo Lögren, på igen. Och en höjdare till niggen, ska vi hålla fyra spänn? Att det nu blir något grant, se han vände på en slant. Så serverar han en passning, kanske aningen förbrann. Titta Jonas sätter fart och han skjuter otagbart. Rakt i plankan, jo det var ju klart. När det skulle varit en annan som fått kulan framför tån. Jag hade fiskat på ett skott med vristen inifrån. Och resten kan du tänka om du har någon fantasi. Det är väl ingen kost när man blir lirad fri. Titta som system, Svanström är ju väck. Han är ju överrock när han ska vara säck. Nu var det upp igen, här finns ju inte en som kan spela fotboll. Nej men Lillis, nej men usch, rakt på målet, vilken rusch. Titta Jonas, vilken dämpning har du skådat, vilken tusch. Vilken smokinglir det är, här är Arsenal i le. Nej men titta som markering, var är UK:s kommitté? Bravo Linde, vilket lag, tänk som spel det idag. Titta Bunke går igenom med ett enda andedrag. Och så dit med en ballong, så det bara sig tjong. Vilken osis mål man var för lång. När det skulle varit en annan. Men vad är det nu igen? Jo, domaren dömde straffen, vilken key ska lägga den? Jo, Jonas ska vi skjuta, det är faktiskt spännande. Hoppas att han bara vet var målet är. Nu så tar han sats och bränner av för gott. Nu satt den där ändå och alla tajdes skott. Det är det jag alltid sagt, det är kul att se ett lag som kan spela fotboll.
0: Denna amatörfråga dominerade idrotten för 100 år sedan på ett sätt som det idag är svårt att föreställa sig. Givetvis var det ett sätt för de bemedlade att slå vakt om sporten. Ingen arbetare hade råd att förlora pengar på sitt idrottande. Samtidigt var ju idrotten redan en fråga om nationell stolthet och prestige. Något som till och med kunde få en nationellt sinnad ecklesiastikminister att förlora koncentrationen under konferenserna. Frestelsen för regeringar och patriotiska affärsmän att diskret understödja sina bästa idrottsmän var stor och ledde till mängder med upprörda diskussioner om hur den sanna amatörismen skulle definieras. Renläriga amatörländer som England och Danmark vägrade att ställa upp i olympiadens fotbollsturnering och beblanda sig med de andra nationernas smygproffs. Sverige hittade en typisk mellanväg, ställde upp i OS men följde själv den strikta definitionen av amatörism. Svenska fotbollsspelare meddelade att den som ställde upp i OS inte skulle få ett öre utöver resa och uppehälle. Det ledde till att alla rutinerade spelare och familjefäder tackade nej. Innan Sven Rudell fick ur egen ficka avlöna sin ersättare på advokatbyrån där han arbetade. Det var ett gäng ungdomar som knappt spelade tillsammans som skickades iväg till Paris. Förhoppningarna var måttliga. Amatörfrågan med sin uppenbara klassdimension var bara en del av konvulsionerna som gick genom världen år 1924. Det var det surrealistiska manifestets år. Tsarens forna huvudstad bytte namn till Leningrad. I Italien mördade de triumferande fascisterna sin främste opponent, socialistledaren Giacomo Matteotti. I München hölls rättegång mot kuppmakaren som året innan försökt störta den tyska regeringen, förra målargesällen Adolf Hitler, som han kallades i Dagens Nyheters rapporter. Detta Tyskland var fortfarande uteslutet ur olympiaden, 6 år efter nederlaget i världskriget. Och det fanns de som ansåg att detta uppenbara brott mot den olympiska andan gjorde att Sverige borde stanna hemma från Paris. Vi tar och lyssnar på Lena PH och Orup, fotbollsstjärna.

0: Det svenska fotbollslandslagets ungerske tränare, Josef Nodge, hade tjänstgjort i den österrikisk-ungerska armén under kriget och förklarade för Idrottsbladet att hans hat mot de forna fienderna absolut inte svalnat. Till dessa forna fiender hörde inte Sverige. Som så ofta kunde vi dra fördel av vår neutrala status och relativa ekonomiska trygghet. Nodge var en av de första centraleuropeiska elitfotbollstränare som flydde nöden i hemlandet och började sprida sin sakkunskap i ett land som fram till dess hyllat den brittiska fotbollen. Idrotten förnyades med resten av världen, så till den grad att det till och med fanns ett lag från Sydamerika i fotbollsturneringen i Paris. Uruguay representerade en kontinent där fotbollen redan hade många år på nacken och som, långt före det första Europamästerskapet, redan var igång med sitt eget Copa America. Det visste man inget om på vår sida av Atlanten. När Idrottsbladets expert C.V. Linde tippade turneringen ansåg han inte ens Uruguay värda att nämnas. Desto större blev sensationen när latinamerikanerna i första omgången utklassade i Jugoslavien med hela 7-0, och det på ett sätt som fick åskådarna att häpna. Som Uruguay spelade fotboll flämtade Idrottsbladets chefredaktör, den legendariske signaturen TT. Den artistiska, lekfulla dimensionen i det sydamerikanska spelet slog honom med förundran. Uruguay var blivet underlandet. Dess söner hade visat oss det fotbollsspel vi bokstavligen drömt om på nätterna, godmodigt gudabenådat. Det var en dimension som TT var väl mottaglig för. Torsten Tegner var en av den svenska sportjournalistikens pionjärer. Men han var också ett idealiskt konstnärsbarn, uppvuxen i Djursholm som son till den stora barnviseförfattaren Alice Tegner, som bland annat har skrivit Mors lilla Olle, En sockerbagare, Sov du lilla videung. Han drömde om idrottens klassöverskridande egenskaper, men var mån om att den skulle ha plats för samma veka skönhetssinne och hurtiga kamratskap som i moderna visor. Som förbundskapten för bandylandslaget, de rollerna gick att förena på den tiden, hade Tegner medvetet tagit ut killar som kunde föra sig på banketten efteråt. I hans ögon skulle en idrottsman vara något av en renässansmänniska, artist och showman, och Uruguays spel uppfyllde alla hans drömmar i den vägen. En sporthistoria, Peter Karlsson.
1: Nu! Jag har ett ambivalent förhållande till det här med sport och idrott. Men nu ska jag dra en sporthistoria från Borlänge. Vet ni vad fotbollslaget i Borlänge heter?
2: Ja.
1: Vad heter det då? Brage. Den här historien utspelade sig på den tiden när Brage var som bäst. Va? Det är så länge sedan, på 30-talet någon gång. Då var det så här, va, att Brage var tvungen att vinna en match. Va? Annars skulle det gå åt helvete med alltihop. Va? Och när det var 2 minuter, det här pratar de om i Borlänge, alltså än idag pratar de om den här matchen, en traumatisk upplevelse i hela Tunabygdens historia. 2 minuter återstår av matchen, det står 2-2, Brage är tvungen att vinna, då får de en straff. Man skickar fram Bagge från Grycksbo. Han hade ett fruktansvärt skott, sägs det. De lägger upp bollen på mållinjen och vadå? På straffpunkt? Ja, fan, det blir för nära med mållinjen. Nej, en bit, det är riktigt. En bit ut, va? Där ligger han, va? Alldeles stilla boll, va? Och det är stilla i hela Borlänge, va? Ingen vågar säga någonting. Bagge koncentrerar sig. Han löper med bestämda steg mot bollen. Och får på en fullträff. Ett bollfot i 190. Slog i ribba och sprack i 2 delar, så lädertrasa for över, men gummiblåsa gick i mål. Exakt i detta ögonblick uppstår ett problem, naturligtvis. Är det mål eller är det utanför? Eller är det mellanmål eller vad är det frågan om? De kunde inga rå i hela Borlänge. Nu, de var tvungna att telefonera, som man gjort på den tiden, till fotbollsförbundet och fråga, hur fan ska vi göra? Lädertrasan ligger bakom en gummiblåsan ligger i mål. Du, de visste inte heller, utan de hade ett möte, det här är sant alltså. De hade något möte om det där nere någonstans i Stockholm. Och sen telefonerade de tillbaka och talade om hur det låg till. Då skickar man fram Brages materialförvaltare. Han skulle lämna besked till publiken. Han går ut på plan med en tratt, det var innan det fanns högtalare. En tratt, han riktar tratten mot publiken. Och så säger han, är vart mål? En gummiblåsa som räknas. Ja, fan. Jag kan inte förstå att jag tycker det där är så jävla roligt. Men alltså, nu vet ni det en annan gång. Det är gummiblåsa som räknas. Och vi har ju funderat över, vi har pratat om det här bakom scen. Vi har kommit fram till att vi tycker det var rätt dumt. För att, och nu, vi har en jävligt fin motivering. Det är det som är inuti som räknas. Ja, men det är inte fint.
0: Socialdemokratens korrespondent såg sakerna på ett annat sätt. Martin Kock var en av den svenska arbetarlitteraturens pionjärer tillsammans med Gustav Hedenvind Eriksson och enligt adepten Ivar Lo-Johanssons formulering en av proletärdiktningens båda grindstolpar. Men han var långt ifrån någon proletär själv. Kock var uppvuxen i ett småborgerligt hem med en skärmig slarver till pappa, en musicerande gravör som var virtuos på alpsittra och tidigt lämnade familjen i sticket. Kock flydde sitt arv till nykterhetsrörelsen och till en strävsam författarverksamhet med starkt patos för arbetarnas sak och välresearchade romaner från deras miljöer. Men år 1924 var Martin Kock med Ivar Los ord en slocknad vulkan. Hans författarbana hade gått på grund och bohemarvets lockelser tagit över. Som korrespondent i Paris hängde han på La Pain Agile i Montmartre och levde ett oroligt liv som skulle leda till hans förtidiga död. När han såg Uruguay spela var det som om han reagerade på alla motsägelser i sin egen natur. Han ogillade allt detta godmodigt gudabenådade som Torsten Tegnér tjusades av. Sättet att hälsa publiken för avspark med gutturala skrik och armviftningar. Vad har detta oblyga publikhångel med idrott att göra? Jag har aldrig förr sett amatörer så flirta som teaterprimadonner med åskådarna. Långa bollar på Bengt, Svenne Rubins.

När Martin Kock såg sydamerikanerna trixa och leka nere på plan var det som om man hörde tonerna från faderns alpsittra. Lockande men opålitliga. Artisterna från Uruguay, jag använder med flit ordet artister, ty jag kan svårligen förmå mig att erkänna dem som sportsmän, visande prov på en fantastisk skicklighet. Föreställningen verkade helt enkelt cirkus och hade ingenting att göra med en idrottsplan där amatörer tävlar för sportens egen skull. Det skulle kännas bittert, skrev Martin Kock, att låta våra ärliga svenska pojkar efter endast en månads träning ställa upp mot dessa professionals maskerade till amatörer. Det spelades bättre boll, Torssons.

Ändå var det så nära att det blev så. Sveriges framfart i turneringen slog alla med häpnad. Särskilt som man i första omgången lottas mot de regerande olympiamästarna Belgien. När resultatet ställdes ut i tidningarnas skyltfönster hemma i Sverige trodde folk att det var feltryck. 8-1. I kvartsfinalen mot Egypten blev det en ny storseger, 5-0. Torsten Tegné kunde med särskilt belåtenhet rapportera om högerhalven Sven Fribergs replik före match om den bildsköne egyptiske lagkaptenen Hegazi. Det hjälper dig hur vacker han är i ansiktet. Stryk ska han ha. Det var särskilt det karaktärsdraget som betonades när de svenska tidningarna rapporterade hem om landslagets framgångar. De ärliga svenska pojkarna i kontrast mot de utländska pigtjusarna. Det var figurer ur mamma Tegnérs visor som var ute i världen. Rosor på kinden och solsken i blick. Med belåtenhet citerade man den största franska idrottstidningen Lotto's omdöme om svenskarna. Dessa män med den mjölkvita hyn hava magnifika resurser. Svenskarna visar en säkerhet, ett lugn och en kallblodighet som är helt enastående. Inga känsloutbrott förekomma. Inga våldsamma omklappningar av den som gjort målet. Men det blev ingen final mot Uruguay. Semifinalen mot Schweiz blev en stor besvikelse. Nederlag 2-1. Precis som i VM 1994, 70 år senare, blev bronsmatchen den stora trösten. Det var före straffläggningarnas tid och Sverige tvingades till omspel sedan den första matchen mot Holland slutat 1-1. Sverige vann med 3-1. Svensk fotbolls största dag förkunnade Dagens Nyheters långvarige sportchef Erret Eklöf. Må denna bronsmedalj bli början till en ny era för svensk landslagsfotboll. Det var vackra men fåfänga drömmar. Uruguays fotbollsguld skulle leva i minnet som ett av de stora ögonblicken från olympiaden i Paris, bredvid den finländske löparen Paavo Nurmis makalösa dubbelseger 1500 och 5000 meter på samma dag. Det öppnade dessutom dörren för den sydamerikanska fotbollen på världsscenen. Grannarna Argentina och Brasilien skulle följa efter. Men det svenska OS-bronset förblev en ensam promenad i skogen för mors lilla Olle. Zlatanvisan, Elias.

0: Det skulle dröja tills OS 1948, när ytterligare ett världskrig rensat upp i konkurrensen, innan ett svenskt fotbollslandslag kunde hävda sig igen. Då ledde guldet i London till att flera av spelarna blev proffs och därmed bannlystes i svenska landslaget. Samma öde drabbade otaliga andra idrottsmän som understod sig att vilja tjäna en hacka på sin begåvning. Både Torsten Tegners romantiska idrottssyn och Martin Kocks dröm om en sport för ärliga svenska arbetare led av inre motsättningar som tiden obarmhärtigt skulle avslöja. Vad gäller de svenska fotbollshjältarna från Paris blev ingen rik på sin insats. Anfallaren Per Kaufeldt övertalades att gå till franska Montpellier, där han, för att komma runt amatörbestämmelserna, skrevs in som student på stadens universitet. Men Per återvände snart hem till AIK igen. Han var missnöjd med det lokala köket, förklarade han. I Frankrike kunde man inte ens få kokt potatis till maten. Vi tar och lyssnar på en fotbollstränare, Bob Lindeman.
1: Jo, i dagens nyheter är huvudnyheten givetvis: vi gjorde det igen, det är Halmstad BK som har vunnit allsvenskan. Det där måste vi höra lite mer om, och därför har vi kallat hit deras engelske tränare, Mr. Bob Lindeman. Welcome.
2: Hello.
1: Welcome to Stockholm.
2: Ja, det är roligt att vara här. Det är jätteroligt. Ja, det var en härlig kväll igår. Vi hade roligt där i Halmstad.
1: Jag förstår det.
2: Herregud vad roligt vi hade det. Ja. Men det är ett bra lag. Jag litar på mitt lag. Det är bra, trevliga grabbar allihopa. Ja. Det är det.
1: Ja.
2: Roliga grabbar.
1: Ja, men
2: roligt spel också, bollspel. Yeah. I like it.
1: Ni verkar trivas.
2: Jag trivas bra i Halmstad. Det gör jag sannolikt. Det är så en bra lag. Men vi har väl speciella tekniker. Därför vinner vi alltid. Den saken är klar. Yeah man, så är det. De andra, de kör, du vet, de har det här systemen, olika system. Jag vet inte om de känner till det, 4-4-2 och 2-4-4, 5-3. Vi har ett annat system som är 5-4-3, 8-9-6, 8-1.
1: Hur då?
2: Ja, det är numret till Lisas massageinstitut. Ja, ja, så vi har, ja. Vi går dit före matchen, ja.
1: Ja.
2: Det är väldigt bra.
1: Ja.
2: Och sen så har vi en extra spelare som är klädd i svarta kläder, ser ut som dummare. Ja, det är han hjälper till. Om den, ibland har de kommit på oss, så det är säkert att han är sorry, för bollen är död nämligen. Ja, så att han är väldigt bra. Sen har vi... Ja, sen spelar vi boll. Det gäller att kunna springa och spela boll. Det är,
1: ja,
2: det är hela saken. Man ska kunna spela boll. Man ska kunna springa fort och spela boll.
1: Det har jag förstått tidigare.
2: Ja, det är roligt nästan. Ja. Ja, sen har vi väldigt bra spelare. Vi har världens fetaste målvakt. Han fyller ut hela målet. Det är väldigt praktiskt. Och bara studsar bollarna ut ur målet. Ja, så är det. Jo, sen har vi också en väldigt bra center forward. Han heter Nisse. Han är dum i huvudet, men han är bra. Ja. Han springer. Han har mycket löpträning. Ja, vi har ett... intill fotbollsplanen så ligger ett stort gammalt borg. Halmstad intill muren. Det är ett stort runt torn. Mm. Det är ett runt rum där.
1: Ja.
2: Då brukar jag släppa in Nisse så här. Spring och ställ dig i hörnet så här. Så spring. Sen går vi och äter. Sen, ja. Ja. Sen när vi kommer tillbaka så springer han och springer och springer där. Han är väl... Och han är extra bra för han har tre ben. Så han är väldigt snabb och bra.
1: Han har tre ben.
2: Han behöver ingen mer träning än den andra löpar där i runda rummet. Så att han förändrar upp i Nisse heter han. Trevlig. Annars så har jag lagt upp träningen så att vi träffas varje morgon.
1: Ja.
2: Morgon? Ja, jag vet inte riktigt. Jag pratar lite konstigt, men det beror på att jag har fått en mor ut i tvåstrupen. Ja, i alla fall. Nu är jag hur det var. Jo, vi träffas då. På morgonen så säger jag god morgon, så säger grabbarna god morgon Bob, säger de. Ja. Och så säger jag hoppa rep, så börjar de hoppa rep, så öppnar dörren och ropar till Nisse. Nisse, gröna sidan upp, säger. Och sen säger jag till de andra armhävningar, och så ropar jag till Nisse, gröna sidan upp. Och sen så ropar jag till de andra boxning, luftboxning, de luftboxas, du vet, ja. Och så säger jag till Nisse, gröna sidan upp, och sen går vi vidare så.
1: Ja, då gröna sidan upp, vad menas med det?
2: Jo, han behöver inte träna, han lägger om gräsmattan ute på fotbollsplanen där ute, han har hand om det jobbet nu, han behöver inte göra det. Igår så var vi ute och firade. Det var ju fest igår.
1: Ni var firade.
2: Ja, mm. Vi var på Hotel Svea. Hade roligt. Jag tog med mig alla grabbarna. Det gjorde jag. Tog dem så här. Vi gick in på Hotel Svea, in i baren och så sa så här: 11 glas whisky, de upp till bredden, den bästa whisky ni har, sa jag. Ja. Och så kom de in med sig och sa: nu grabbar, får ni beställa vad ni vill ha.
0: Över 500 av Sveriges kommunala badplatser saknar hjärtstartare, visar en undersökning av Hjärt-Lungfonden. Sommar innebär också en ökad risk för drunkningsolyckor. Cirka 200 personer omkommer varje år av drunkning, och för den som drabbas av hjärtstopp är snabb behandling A och O. Undersökning visar att enbart 16 av landets 290 kommuner har hjärtstartare på alla sina badplatser. Att ha hjärtstartare borde vara lika självklart som att ha livbojar, säger Kristina Sparrejung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden. Anyone who had a heart, Dusty Springfield.

0: En pojke i 16-årsåldern ska ha kört en A-traktor i 150 km i timmen på en 70-väg genom Fjärås i april, rapporterar P4 Halland. Nu åtalas han för grov vårdslöshet i trafiken. Han erkänner vårdslöshet men nekar till att den varit grov. Polisen försökte få stopp på pojken som då krockade med ett rådjur i hög hastighet. En skyddsjägare hittade senare rådjuret i två delar. Jakten fortsatte i cirka en kilometer, varefter A-traktorn till slut stannade. Polisen upptäckte att varken föraren eller de två andra passagerarna hade säkerhetsbälte. Vi tar och lyssnar på lite epadunk. Allt blev en lögn med den finländska gruppen Karisma.
1: All that.

Veckans program, och det tänkte jag göra med en AI-inspelad låt i serien Annas gamla melodier. Och det är en gammal vacker dansbandslåt i 60-tals kärleksstil. Om en vecka är det dags för ett nytt program, och om ni vill så hörs vi då. Till dess, var rädda om varann. Tack för den här veckan. Tack för att just du har lyssnat. Vi hörs. Hej!

0: Där tackar vi Hasse på skäret och lämnar det vackra Österskär.
1: Du har just avnjutit Hasse på skäret med Hasse Landström vid mikrofon och spakar. Programmet sänds onsdagar klockan 16 med repris torsdagar och fredagar klockan 10.
0: Ansvarig utgivare för det här programmet är Hasse Landström. Programmet presenterades av Munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. Munskänkarna.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

jätteball. Hörru, akta brallerna. Ja, lite grann i alla fall. Farsan han är jättetuff. Farsan han är bäst. Farsan han är någonting mitt emellan Honken Holmqvist och Fantomen och hans häst.

Ger rabben din och du. Lika bra du passar dig. Plötsligt ett, ut tre. Innan du vet ordet av så hittar han någon brallis som han går i skogen med.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Längst ut mot skogskanten ligger det sista höghuset. Och dess vita fasad lyser mot den gröna skogen. I husets källare ligger soprummet. Och där bor Reine Rotta, ensam. Bakom ett stuprör finns ett litet hål mellan asfalten och väggen. Och det är Reines dörr. Precis lagom stor för honom. Där kan han sticka ut när han vill. Och det gör han vanligtvis de dagar det är lite regnigt och gråmulet. Då är det härligt att ta en sväng ut i skogen. Han följer stigen som leder ner till den lilla bäcken som rinner mot Stora sjön. Och där brukar han stanna en stund. Han dricker lite vatten, tvättar sig och ibland tar han sig en simtur. Reine är mycket noggrann med sin hygien. Visamrottan Benny, som bor i bäcken, brukar kalla honom för renlige Reine. Benny är den snällaste visamrotta som finns. Och trots att det är Benny som bor i bäcken och är dubbelt så stor, behöver Reine inte vara det minsta rädd för honom. Ibland tar Reine omvägen ut på ängen som vetter ner mot sjön. Då kan han ibland få en pratstund med mulliga mullvaden Molly och sorken Smala Sara. Det är två punktjejer som Reine gillar skarpt. Molly har tjock, svart, vacker päls och Sara ser härligt mörkbrun. Ibland skojbråkar de med Reine och retar honom för hans gråa, tunna päls. Men han tycker att de är roliga och väldigt snygga. Oftast håller ändå Reine till i sitt soprum. Där rumsterar han om bland kartonger, trasor, gamla möbler och annat skräp. Med jämna mellanrum brakar det till i det stora röret som mynnar ut i ena hörnet av soprummet. Då har någon slängt ner en påse sopor från köket. Reine brukar vara supersnabb att kolla dessa lite extra. Ibland kan det finnas godsaker som bröd, kaksmulor, en bit ost eller något annat gott. Men tyvärr är det ganska sällan han hittar några större bitar. Allt matavfall slängs i komposten utanför soprummet. Och där kan inte Reine komma åt någonting. Behållaren doftar ljuvligt men är tät som en konservburk. Så går dagarna i Reines liv. Lugnt och behagligt. Inga störande inslag i tillvaron. Förutom ett. Och det är katten Katja förstås. Hon brukar besöka Reines soprum titt som tätt med ojämna mellanrum. Mitt i natten, mitt på dagen, tidigt på kvällen eller sent på morgonen. Plötsligt, när han minst anade, hör Reine när hon hoppar ner från ventilationsröret och landar mjukt på soptunnan som står precis under. Det hörs så svagt att han får anstränga sig att höra det. Där sätter hon sig och spanar lite slött, slickar sig lite förstrött på framtassarna, sticker sen in dem under bröstet och vilar sig lite. Men hennes öron är hela tiden på helspänn. Reine vet att om han ger ifrån sig det allra minsta ljud så ligger han illa till. Han måste hålla sig fullständigt stilla och knappt andas så länge hon ligger och lyssnar. Hon söker av rummet med nosen också. Drar in dofter från olika delar av soprummet och känner efter. Efter en stund reser hon sig och hoppar ner från tunnan. Då får Reine sin chans. Precis när katten hoppar kilar han blixtsnabbt in bakom ett par gamla betongblock som står vid väggen. Där är trångt och vasst, men här kommer inte hennes vassa klor åt honom. Det gäller bara att stanna kvar där och inte flytta sig så länge hon är kvar. Ibland kan han få sitta i timmar och lyssna på när hon bökar runt bland skräpet. Han hör hur hon fnyser och nyser av allt gammalt damm som virvlar in i hennes nos. Och till slut blir Reine så stel av att sitta bakom betongblocket så han blir tvungen att flytta sig till ett bekvämare men inte lika säkert gömställe. Och någon gång har det hänt att katten upptäckt honom.
Resultatet blir en rasande jakt genom soprummet. Reinar har hittills klarat sig genom att springa upp för ett ventilationsrör som inte katten kan ta sig upp på. Sedan försöker hon vänta ut honom genom att lägga sig nedanför röret och ta en tupplur. Verkar det som. Egentligen sover hon inte utan väntar bara på att Reine ska försöka ta sig förbi, vilket han aldrig i livet skulle komma på tanken att göra. Det handlar bara om tålamod och det har Reine gott om. Till slut tröttnar hon och hoppar lika lojt som när hon kom upp på röret, tar ett skutt in i ventilen och försvinner lika tyst som när hon kom. Reine brukar sitta kvar en stund för säkerhets skull. Sedan återgår han till sitt vanliga sorterande bland soporna. Ny stoppning ska gnagas fram ur någon gammal möbel och släpas in i boet där den gamla blivit för hård. Eller så behöver han lägga dit lite nygnagt tidningspapper som håller fukten bort. Det finns alltid något att göra för Reine Råtta.

I en förort utanför stan, där skogen och höghusen möts, där ligger Stora sjön. På ängsbacken ner mot stranden har fler och fler fältharar, eller tyskharar som de kallas i folkmun, slått sig ner. När de inte äter och sover så brukar de hoppa hage tillsammans eller leka jage. Nu när hösten har kommit har fältharrarnas päls blivit vackert mörkbrun. Men en utav hararna har inte brun päls, utan snarare en gråaktig nyans. Ja, på vissa ställen rent av vit. Det är Happy Harry. Och han är en skogshare, eller svenskhare som det heter i folkmun. Harry bor på den norra sidan av sjön och har blivit den sista skogsharen där sedan hans föräldrar på ålderns höst dratt sig norröver. Fältharrarna har inget emot att Harry är med dem och hoppar och leker. Men på sista tiden har han känt sig lite utanför, då de andra hararna ofta påpekat att Harrys päls inte alls är lika vackert mörkbrun som deras. För att undvika deras tråkningar har Harry allt oftare dratt sig ner till stranden. Där kan han sitta ensam i timmar och lyssna på vattnet som kluckar mot strandkanten. Det låter som toner, ja, nästan som en sång. Tårarna trillar sakta från hans ögon. Och ibland är tårarna så många att det blir en liten pöl framför hans långa fötter. Han sitter ofta och drömmer om vad som kan finnas på andra sidan Stora sjön. Finns där mycket mat? Andra harar? Och hur ser de i så fall ut? Dagarna går. Det blir kallare och mörkret faller allt snabbare. En kall eftermiddag när Harry som vanligt hoppar ner till stranden upptäcker han något märkligt. Vattnet som brukar klucka och låta mot strandkanten har blivit alldeles tyst. Sjön ser likadan ut som den har gjort de senaste klara höstdagarna. Alldeles blank och stilla, och med solnedgången som speglar sig i vattenytan. När mörkret faller hoppar Harry fundersamt tillbaka till sin lega under enen. Det är en liten grop i marken som han klätt med torra envisbar och mjuk mossa. Imorgon, tänker han, ska jag undersöka detta närmare. Harry vaknar nästa morgon precis i gryningsljuset. Han är full av förväntan och hoppar genast ner mot sjön. Gräset är alldeles vitt och stelt under hans fötter. Det frasar lite när han trampar i det. Väl nere vid sjön sätter han sig och lyssnar. Jo då, vattnet är lika tyst som igår. Harry äter lite frostnypen klöver till frukost. Han funderar på vad som kan ha hänt med vattnet. Det kommer en liten vindpust uppifrån ängsbacken och ett litet löv flyger med vinden en bit ut på sjön och blir sen kvar ovanpå vattnet. Det flyter liksom inte iväg som det brukar göra. Harry tittar förundrat på lövet. Han tar några försiktiga skutt mot vattenbrynet. Han lutar sig fram och låter framtassarna nudda vattenytan. Stenhård. Han trycker till lite med bakbenen och håller framtassarna mot den hårda ytan. Sakta glider han ut en liten bit på vattnet. Men han sjunker inte. Det bär! Han blir inte det minsta våt om fötterna som han brukar när han tidigare hoppat lite på skoj i vattenbrynet. Han tar ett lite större skutt, men vid nedslaget far frambenen åt sidan och han faller pladask på mage. Det här kräver sin hare, tänker Harry, och börjar öva olika slags hoppteknik.
Han upptäcker snart att det inte är så lätt att ta sig framåt. Då klorna på bakbenen aldrig får något fäste på den hårda ytan. Enda sättet verkar vara att spänna ut klorna på bakbenen, försöka få tag, skjuta ifrån och sen lägga sig på mage och glida fram. Några kanadagäss trumpetar i dimman över sjön. Sjön har frusit till is! Sjön har frusit till is! Han sätter sig på strandkanten igen och funderar. Kanske är det äntligen möjligt att kunna ta sig över till andra sidan. Men hur? Glidtekniken verkar ändå vara det som kan tänkas fungera. Plötsligt står det klart för honom hur han ska göra. Han skuttar beslutsamt upp för sluttningen. Väl där uppe vänder han sig om, spejar ner för backen och ut över isen. Långt där borta kan han se den andra stranden. Nu sätter han sina långa bakben mot en omkullfallen trädstam, spänner alla sina muskler och tar fart. Med en enorm hastighet flyger han ner för backen. Just som han når vattenbrynet sträcker han ut hela sin långa kropp och glider med god fart på magen ut över isen. I samma stund tar en isande nordanvind tag i hans vita päls och farten ökar ännu mer. Det börjar snöa och snart ser Harry ingenting. Han känner bara hur vinden för honom längre och längre ut på isen, bort från hans gamla strand. Vinden mojnar så småningom och Harry stoppas upp av något hårt. Det är en stor sten som sticker upp ur isen. Solen har precis gått ner och han hoppar bakom stenen för att få lite lä. Han är dödstrött efter den vådliga färden och somnar bums. Nästa morgon när Harry vaknar är det lika tyst som när han tog sats från hemmastranden. Men allting är nu vitt. Gräset på den nya strandängen är lika vitt som hans päls. Han tycker han känner igen sig fast ändå inte. Träd, stenar och buskar ser välbekanta ut men befinner sig på andra ställen. Nu börjar hungern göra sig påmind. Harry hoppar upp mot skogskanten där vinden har blåst bort snön och blottat lite fint blåbärsris som han nu mumsar i sig till frukost. När han är mätt och belåten börjar han utforska ängsbacken och skogskanten. Snart finner han en lämplig enebuske som han kan gräva sin lega under. När kvällen kommer är den färdig. Och han kryper ner och tänker: nu är jag äntligen på andra sidan Stora sjön. Tiden går sin gilla gång. Harry har på sina upptäcktsfärder funnit många fina matställe. Här har inga fältharar hunnit före. Alla kvistar och blad är orörda och feta. När våren nu börjar spira så befinner sig Harry i ett matparadis. Örter av alla dess slag. Gräs, kvistar, rötter. Ja, till och med bär. Han äter och sover. Hans vårpäls har nu blivit brun igen och den glänser i vårsolen. Magen är rund och vit som en fotboll. Harry mår som en prins, förutom en sak. Om han bara inte var så ensam. Ibland försöker han hoppa lite hage med sig själv, men hur kul är det när man inte har någon att leka med? Och jaga, det är ju inte att tänka på. Vadå? Jaga sin egen svans, eller? Äta går alltid an. Och sen lägger han sig för det mesta för att sova en stund. Han längtar så förtvivlat efter någon att leka med. På eftermiddagarna har han börjat ta sig ner genom det tjocka gräset till stranden. Där brukar han sitta en stund och fundera på vad fältharrarna på andra sidan kan ha för sig. De hoppar väl hag och äter och sover som vanligt.
leker lite jag och så. När solen går ner bakom skogskanten släpar sig Harry tillbaka genom gräset upp till lägan, där han kryper ner och somnar. Ibland drömmer han om de andra hararna, men när han vaknar är han alltid ensam igen. En eftermiddag när Harry som vanligt släpar sig ner mot stranden känns gräset extra tjockt att ta sig igenom. Det har regnat lite på morgonen. Det är blött och tungt. Harry får ibland stånga med huvudet för att ta sig fram. Plötsligt stöter han emot något. Det är både hårt och mjukt på en gång. Och alldeles brunt. Han tror först att det är en sorkhög eller någon gammal grästuva. När han buffar lite med nosen känner han att den är varm. Han buffar lite igen och flyger sedan skräckslaget bakåt. Ur högen fälls två långa öron fram. Under öronen blinkar två stora ögon mot honom. Han känner kallsvetten under pälsen. Han vågar inte titta. Sitter helt stel, som om han hade kramp i hela kroppen och bara blundar. Till slut vågar han öppna ett öga lite grann. Han smygkikar lite på varelsen framför honom. Det är någonting han känner igen. Öronen! Det är ju haröron. Och nu ser han att det är harögon också. Det är en hartjej. Den sötaste hartjej Harry någonsin har sett. Han blir så glad att han jular varv efter varv runt sin nya kompis. Sen gör han 8 kraftiga smällar i marken med bakfötterna och ställer sig sen i en otroligt stilig harställning. Harriet, som hartjejen heter, blir mäkta förtjust i den välgödde haren. Hon tycker han är mycket snyggare än de fältharen hon tidigare träffat, fast han är en skogshare. Hon tar ett jätteskutt framåt och pussar honom rakt på den mjuka nosen. Sommaren står för dörren och nu lever Harriet och Harry livets glada dagar. De äter av alla goda örter som finns på ängen. De hoppar hage och leker jage. På kvällen kryper de ner i lägan som Harriet och Harry nu grävt ut till en dubbellega. 3 månader senare börjar skuggorna från träden i skogskanten sträcka sig allt längre ut på ängen. Överallt ser man små brungrå skogsfältharar skutta omkring och ta för sig av alla godsaker. Och de hoppar hage och leker jage. Harry stampar stolt med sina kraftiga bakfötter i marken och säger: till vintern, när min päls blivit vit och er grå, då ska vi glida över isen till andra sidan sjön och hälsa på de andra hararna.

Mulliga Molly, som är en mullvad, och Smala Sara, som är en sork. De bor under åkern som ligger i slänten ner mot sjön. Ja, just det. Inte på eller i åkern, utan under den. Där har de grävt ett nätverk av gångar som leder fram till små hålor. Dessa hålor blir som små rum där Molly och Sara kan sova en stund efter en bastant måltid på olika rötter. En del av hålorna, eller rummen, fungerar som skafferi och är fyllda med välsmakande rötter. Det blir också ett bra tillskott på vintern när tillgången på rötter i gångarna är mindre. På sommaren däremot sticker det fram rötter överallt. Det är bara att käka så mycket man vill och sedan krypa in i något av sovrummen och ta en liten tupplur. En del av gångarna mynnar ut i kanten av diket som går raka vägen till bäcken som sedan mynnar ut i sjön. I bäcken bor bisamrottan Benny. Han är stor med platt svans och simhud mellan tårna. Det är därför han simmar så bra. Ja, faktum är att han bor i bäcken. Han har ett litet bo, gjort av gräs och kvistar, precis i vattenbrynet. Så han kan simma rakt in i den. Bennys päls är brun och så tät att vattnet inte kan tränga igenom den, hur länge han än simmar omkring. Pälsen är mycket vacker att se på, men just detta är en stor fara för Benny. Det finns människor som vill åt hans fina päls. De sätter ut fällor i bäcken där de vill att Benny ska simma in. Men Benny känner igen en fälla när han ser den och låter sig inte luras. Hans fru däremot sam för länge sedan in i en fälla och försvann. Benny har aldrig sett henne efter det och han sörjde henne länge. Hon blev väl mössa på någon rik dams huvud kan man tänka sig. Eller krage. Han minns fortfarande hur vacker hon var när de simmade sida vid sida upp och ner i bäcken. Benny tänker ofta på henne och blir ibland mycket ledsen om han grubblar för länge. Då brukar han ta en simtur upp i diket som rinner ut i bäcken. I dikeskanten vid åken ser man öppningarna till Mollys och Saras gångar. Där stannar han och dunkar sin platta svans i marken några gånger. Det brukar inte dröja länge förrän Sara eller Molly dyker upp. De är alltid glada och snälla och Benny blir alltid lite gladare efter en pratstund med dem. På hösten, när säden mognat och gräs och rötter är som saftigast, brukar Molly och Sara ställa till med party. Benny har en stående inbjudan och brukar ha med sig färsk vattenkrasse till det gemensamma matbordet. Reine Rotta är också alltid bjuden. Han gör entré som Johnny Rottan, värsta punkrockaren. Pälsen är då lika svart och glänsande som Mollys. Innan han stack hemifrån har han nämligen rullat sig en hög med avgasrörssot som moppetjejerna som bor i huset lämnat kvar när de sotat mopparna. Efter att alla smakat lite på Bennys krasse brukar Reine omsorgsfullt välja ut en grästuva som är lagom hög och jämn. Sen drar han igång sin rockshow. Den är som vanligt fantastisk. Han sjunger och dansar. Svansen, som också är kolsvart, fräser i gräset när han taktfast sveper den över tuvan. Fullmånen skiner på sotet som lossnar från hans päls. Det bildas en trollsk sotdimma omkring honom. Och det ser ut som om han flyger fritt i luften. Molly och Sara kan inte släppa honom med blicken och rycks mer och mer med i dansen. Och Benny är också stormförtjust i Johnny Rottas show. Men håller ändå hela tiden ett vakande öga på omgivningen. Han har inte glömt vad som hände hans fru för länge sedan. Här i dikeskanten finns visserligen inga fällor. Men i de stora träden i skogsbrynet kan ugglan sitta och spana. Räven smyger också gärna omkring. Och katt
gäster finns det gott om så här nära staden. Efter flera timmars rockande har allt sot ramlat av Johnny Rottan. Han är återigen Reine Rotta och hans päls och svans är nu helt grå igen. Alla är trötta och hungriga och tar fram sina medhavda godsaker och då blir det knytkalas. Molly och Sara har tagit med sig extra spröda rötter och lite mogen spillsäd från åkern. Benny har mer vattenkrasse och några kronblad från en vit näckros. Ostbiten som Reina haft med sig får han äta själv. De andra är ju veganer, men det är inte han. Molly lyckas ändå truga i honom lite harsyra till osten. Han kan behöva lite grönsaker, tycker hon. Reine har också med sig några bitar valnöt som han hittat utanför tunnan i soprummet. Molly och Sara låter sig väl smaka av dem, men Benny håller sig till krassen. Han tar för artighets skull lite av de späda rötterna och bjuder runt på näckrosbladen. När alla sen ätit sig mätta och belåtna sätter sig Molly bekvämt tillbaka lutad mot tuvan som Reine showat på. Reine lägger sitt huvud i hennes knä och sträcker ut hela sin långa gråa kropp i gräset. Sedan börjar Molly nynna på sina mullballavader. Det är små, egendomliga, vackra och sorgliga visor som handlar om livet, döden och tillvaron i naturen. Benny och Sara dansar en långsam tryckare till hennes sång. Reine halvsover i Mollys knä och drömmer om stora ostar. Han har gjort av med mycket energi i sin show. När Benny och Sara inte orkar dansa längre lägger de sig i gräset och vilar. Sara är så liten och smal att hela hon kan krypa upp på Bennys stora mage. Och där är det varmt och gott och hon slumrar lite till tonerna från Mollys mullballavader. Benny lyssnar och njuter men håller fortfarande ett vakande öga på omgivningen. Han är mycket rädd om sina goda vänner och inget ont ska få hända dem. Månen går nu ned bakom trädtopparna. På andra sidan sjön kan man ana ett svagt rosa ljus på himlen. Gräset som varit mjukt och fuktigt blir vitt och stelt. Det är dags för alla att dra sig hemåt. Sara och Molly öppnar sina gångar och kilar in i den fuktiga, varma jorden. Benny går ner i diket och simmar ner mot bäcken. Ibland stöter han på lite tunn is som han med nosen trycker ner framför sig. Det prasslar svagt när Reine tar sig igenom det stela gräset. När han kommit ut på stigen sätter han full fart mot höghusen. Så var gnagarnas rockparty slut för den här gången.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio. Radio Österåker är det här som ni hörde, och hjärtligt välkommen hit. Det ska bli veckans färskingar här.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

Buffalo Traffic Jam kallar sig den här gruppen och deras låt Luckiest Man Alive. Första låten var det i veckans färskningar idag. Jag heter Åke Stentoft. Mycket välkommen hit. Vi fortsätter med en kille från Kanada som är ordentligt känd där. Tyler Shaw heter han och har flera listlåtar i hemlandet sedan han slog igenom för 14 år sedan. Vi lyssnar på Tylers nya låt The Other Side.

Ett nytt namn inom den amerikanska popmusiken, det är Lexi Jady. En 23-årig singer-songwriter och skådespelare. Ett skivkontrakt med Columbia Records har det blivit och ett debutalbum kom i veckan. En av låtarna heter Delusional, som betyder ungefär att man är lite förvirrad eller att man har väldigt höga tankar om sig själv.

Lexi J.D. med Delusional. Det var redan 2005 som James Blunt hade sin riktigt stora hit You're Beautiful. Och senaste topp 20-hitten hemma i England, den kom 2013, så kanske tid för nya framgångar nu då. Här försöker han med nya sommarlåten Tastes Like Summer.

Tastes Like Summer med James Blunt. Brittiska artisten Moolah Jones slog igenom med sin låt Love Letters och väckte en hel del uppmärksamhet hemma i England. Moolah, som bara är 19 år, kommer till Sverige i september och uppträder på Debaser Nova i Stockholm. Med sig har hon då sin nya singel That Ain't You.

That Ain't You med Mula Jones. Nu ska ni få höra en amerikansk sångerska och låtskrivare från Chicago. Hon är 27 år, heter Raven Linnae och hennes låt är In and Out.

In and Out med Raven Linné. Ja, då blir det bilmusik när Donne siktar in sig på livet bakom ratten. En ny låt som heter Diesel på tracken har just kommit ut från bandet som för tredje året i rad i år vann guldklaven i kategorin Årets dansband.

Diesel på tracken med Donnes. Roger Taylor nu, mest känd såklart som trummis och låtskrivare i Queen. Radio Gaga till exempel har han komponerat. Men Roger som har hunnit bli 79 år, han har också en egen solokarriär och en ny singel från honom, det är I See You Now.

I See You Now med Roger Taylor som alltså har komponerat Radio Gaga också, och då låter vi den bli veckans gammelfärskning idag förstås. Från 1984, här kommer Queen.

0: Queen med Radio Gaga blev veckans gammelfärsking här i programmet som annars heter Veckans färskingar. Själv heter jag Åke Stentoft och tack så mycket för att du lyssnade. Asse Landström och föreningen Radio Kanalen 103,7 i Åkersberga var det som ansvarade för programmet.
1: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7, Roslagens bredaste radio.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99 6, alltså 48 07 99 6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99 6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99 6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Stråker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.